wako. Bela msiga simbi wo ne MTN momo. Sigo kutandi kiladala kusiri nchisiru kumi. Kufunama goba gabri dunaku. Atengo sabulo kujaya kasenti kachisera chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Niga stemo mkaga tanu star. Mkaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo abu.

0: Wache mtu jaji.
1: Uta majiko.
0: Ya. Ujaji.
2: Makezo.
3: Ya. Wendiyo sapiencia. Imkuzi ya magesi. Ensuri ya muziki. Lebye mizanyo.

kumera ene okumwana okusinda nabakubona labate mufunyeyo omukwana omulala nga werabidde endagaano yaffe gyetwakola tolikira wadde akatulo kwekati okukunda nate kati okirabe nti ekyebikwano ekitaggwa obadde kiggwe

munya katonyezenya fama Radio Sapientia enkuruze ya magazi ensuro yo muziki nebyemizanyo.